0: weekend på Radio Solo. Gode sange, non-stop. Du lytter til Radio Solo.
1: It's Olivia Dean, and this is...